leo chego wa Dixon Erore to. Dixon Erore te. Agito ko tare chema si tu kuchu ki jao. Kwa di konini. Aya safi sana agiro le lopo tika starta ka pilete ke dage shiki chote ke angwane. Chote ke chikoku sire ne site note ke mutu note ne bobi tu tab ride. Agonito ko sumbua chira ne Saturday countdown ne chumamusu note ke ne mito sidai.

0: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, what call it Mount Narok.
1: 107.5.5.
0: Baringo, ko 104.4, kotkona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabar Tonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to it up calling.
2: All right. Kasari ni ungu itu kula lemi kata jen hempe tu tabrani notan ni bab tarigi tata. Hey, tarigi taman aksesi tarawe tapte sab kenyi tabel bang tip te maglo. Engi te tu tiono tag ni bab urerio shake ne kata web sarap kurir kwan enda te kame jagu regera ni DJ serem su yoga jomnyo. Amu kata le ne se kelara serem kula leji te. Aja. Amu jagu regera DJ se kiu yoma ya not. Kasai renew atinya gamong na tale bebe ngitu ko le meme jata jin betu tabrani ke betu a ke wancho shege ku no ke ronga le kapal rani mejes ko bit ke ronga le kap ke wancho shege missing ke kushin ko le kapal de kape amu betu tab karon ko final la gumite betu tabrani no togen koranete setai tatia nyun ke be final betu tab karon so ngitu ko le mi gatsel nyu atajin ko ras ko bit ko re nyu ro inda ne bai mo wa le cha timit ko re ne gajini ko subete ago timit ko re ne gere le to se pelis be tu tabrani su ko ya ni rani gen gen timino to ne diwe ko namba somo saro run go mie pa ne ko wase ko jabana aga itu tati anyun imo wa ko ra ko masta ne mi te le cha in mi ki wancho se gyu te se tai ne ya nu limbair ya ulin ko gata jina nyu na le chin karibu sana suka bit ke te bitua eng betu tabrani ne kata web startup kor kwana ndatin aga lagure ke ne nyega utie ga ne kai to ge aga lagure ke DJ Seki sauti mpya kwa uwanja kala chungu na namba 3 tiono ami ola ba defense ana arrive kabisa magenda goal so magna le nye ndatin dagle nyaga ke ba uwanja ga ni I je so ni namba tata jata jina legend karibu sana siko bit kete bitu wako ngetege nguni hako kutije saa 12 ya jioni on the dot legend karibu yes alaji lingi tungun oye mame jo metanege oye mewe wikapisa mwa kwa asiriri mwane akwa asiriro kwa anyalili na kuitaji sana inye kasari ni ungu chukulo lemi ale karibu sana ngete bitu wairo mekar kaito again despacito de tebe man tariba ko legi wano kya sira nege ya ne kal u ya mi ngun mati nya mi kita na aya ka sere ni ngut ko lemi ames ka bita ko ni parainda anyu ni kore no tan basi me te muji jenga ngsi me te a che muji jenga koran kore no tok ne bai ne conference gi muji jenga gore ta facebook ezekiel serem gora asko bit kenga la lenki bagenge betu tabrani no tan ne bacha ma monster gi ta manasi tara wa etap te sabe 2026 sago parainda koi ne bain ya ne ke magan register imwa wa gitung kon kai ne ngwa ko lemia gi le cha pa sami ko no tok la bate ta tyo gitung ta ko bata ngu na ko nu parainda ko ka ngalal ngale kap ki wan jo se ko mai ngalal nyun ko mie lagi ne parainda ne tai na wendi inyu bata ko malo a me jas ko beten anam si mo se ge nyu ate imwa wa gitung ani le jeno kai ne nyu kwanum ami te mastanum kimi pamoja ago mwisho kuna kitu ya nya magan register lakini kutoma suka pita na mwaksi mwashe kwa wagi kwa magan wa register kwa rangore na otene pasoko ni status 74 ashe ameje giname number 2 kana amerabi yetne ili mibara kwa in school fees status 74 ashe number 2 ameje wa magan wa register chitu kuli ingia nyo status 74 ashe number 2 kutoma saa chunde chiti nda necheri ninye kule jini oyewe mewewe tebi kupata wange teke nguni hako in kike sute tutye na otong nebo urerio shembe tutabrani chumamos kale chin kaine nyoko in orang kaine naga gina mi auti sifu atwa ila aga mwane status 74 ash number 2 kasaire nyo sugulfi 75,000 kocha guge ajenge bing mute aginya ake tul negeri le ai makini ke rabeni chota pa school fees chutu kitonga status 74 ash number 2 gago namna otoke nguni status 74 ama miongo tita ke ngaga ko magan register ngot ko lei arabsen ka magan register neng sokoni asanyo grasi meto la magan register tu mag register kila male status 74 ash number 2 mami jina ko magan aga magan ngot che genge kitongan ko status 74 ash number 2 Mami jina ya kumakan register buana. Kongoi missing orang ni jitu naga kumakan register kikure ana. Kongoi missing ana. Aku makan register nang soko ni buana. Kau la miss 274 ash number 2. Aku makan nana ini angginye imi kenine. Imi kenine mana kau setanya nyu soko ni 274 ash number 2.